ilẹ̀ America n lo ti ṣe akọlu si ilẹ̀ Canada pẹlu bi o ti n gbẹsẹle awọn ọjà tintile Canada na wa aroyin ke duro pẹlu wa o